kan ko gba mu lara da tori onisegun la ni wa nibi o fun wa di atebi adura e pe 08094444014 Faith Clinic Gospel Center agbe kale fun siso ijo Olorun ji